Bamudaji. Ela do a mundaji a brother come do raji pon and ele is been coming. Well a monde talk de ji e mon ma voix de ji aleba medesia de la anya bena e don do daji do ben kunwaji la gbedesia de me akpena wa peto yesu pen come mie do gberale koko ti adele a sikeki ke ko daji o fi pode ke ya dare ji o mo renu sike fi sikeki ya ko ba dare un ko gbe yo bena neyin bele nko gba edodo pe apo wa wo ogbon fi pode yan bena notere te pe won ma gba de afo yin ko ni ne nuka o fi pode won koko ti kan ku me veni ya le wa gbe me a to lele alo tole kwi nkeke benye do manya won to he ba do kwi oji le wo manya manya pe yi o si e ma nge da ba poji la me vai fie se tro da to gbo a agbeye ye nu seye ye ta me su su da da de nu die ye a va wa gbe mele su be nko me sikane le o ko ko ti ade le o bo a gbe angele funu a fofo le yesu be nko me ko kiti de sia de le nye vin tu viva gbeme le vinyon nye vinyon viva gbeme le tepe wa nge truen te fu gbe le yesu ben kome de amede de gamede sia me reobo ajo reobo ajo bobo reobo avan kogbe ime ablode ablo de popo ena wa medesia de wa nye jidula wa wu jidula nto hangon do pe wo ya yira la ji la gbedesia de me ape no ape to de ndodo lata yesu pen come mie do gberale edo wo gbedotoro nu